0: fisa wo yo totro bo sunya kopawa
1: ba suru ba sa
0: ano dia wo suru ni asasi
1: e
0: wi ani di